حفى قلبش كثر يا ناس، عفى قلبش كثر يا ناس بيهم، وعلى وليف الخذاه المين بيهم، عمت عين الزمان الغدر بيهم، وخلى كل محمر راح بنوي، وخلى كل محمر